ulang na lang timbang ido ko rin kung pwede pan. 5:56 ang atong oras, Mabin. Medyo nagsanaaw ng palibot nato dito sa syudad sa Iloilo. Nagduwa na ang Haring Adlaw. Ang ining abahin, Mabin, na nadulong sa inyo sa Vision X Plus. Agot nga magpabilin nga masanag nga ito nga pananawan, magtumar sa Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, kagsiasantin, pag vitamin E Plus, Mabin, nga nagapasanag sa ngaton nga pananawan. Kung may masanag nga pananawan ay sa katawo, may masanag man nga buwas damlag. Labinigit subong sa mga kabataan, no? Nga mas malawig ang oras sa exposure nila.